0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.